dag og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her.

Chris Andrews og Pretty Belinda til Eva I Bergen. Det mange av dere som sender inn meldinger til meg. Det veldig hyggelig. Da føler jeg I hvert fall at jeg ikke helt alene på jobb. Og at vi en liten gjeng som altså har bryggedans sammen. Kjell Sigbjørn skriver for meg, så det ingen sommer uten Mats Olin. Jeg tror på sommeren. Og så ønsker jeg, og da skriver han på dialekt, alle dokker I NRK P1 Plus og lytterne rundt I Norge en riktig god sommer.

Her melding om late dager. Nå må du stå opp, klokken 7 og du har ferie. Hva det du sier? Hold kjeft og la meg sove. En del slumring i skyggen. Hengekøye anbefalt. Kald limonade med til Donald. Pokkerns parasol. Skal vi bade? Ja takk. Melkedrikking rett fra kartongen. Jeg vil ha vin. Skål. Dette var melding om late dager.

This old heart of mine is weak for you. Det var som jeg skulle ha sagt det selv. Det nesten i hvert fall Eilig Brothers, for jeg har jo et litt sånn lett til årskomment hjerte selv, og jeg tror det ganske sterkt, altså at det vanlig. Men det har det jo med å bli litt svakere, for så mangt, sommerstid. Og det vel som det skal være, tenker jeg. Er mitt hjerte svagt for sommerregn? Ja, egentlig. Jeg har ikke noe å si om det er litt sånn duskregn en ellers fin sommerdag. Det synes jeg helt ordentlig, og nå skal de få nok en sang om morgenregn.

Kari Diesen, med nesten legendariske hovedøen, ikke nesten, den legendarisk, den der sangen om sånn som det altså kunne gå da, der ute en deilig sommernatt, den gang da.

Sommerstemning i PN Plus straks over for i dag. Magnhild Øvre heter jeg, og jeg ønsker deg en fortsatt fin ettermiddag med Ten Sharp og sangen You.

Ja, hvis det skal være noen tvil, så det altså bryggedans I ferievikarene denne fredagen. Du hjertelig velkommen. Og vi skal holde det gående altså I to timer fremover her I P1+. Her hørte dere sommerdansen går med vikingerne. Vi jo snart I...

Chris Andrews og Pretty Belinda til Eva I Bergen. Det mange av dere som sender inn meldinger til meg. Det veldig hyggelig. Da føler jeg I hvert fall at jeg ikke helt alene på jobb. Og at vi en liten gjeng som altså har bryggedans sammen. Kjell Sigbjørn skriver for meg, så det ingen sommer uten Mats Olin. Jeg tror på sommeren. Og så ønsker jeg, og da skriver han på dialekt, alle dokker I NRK P1 Plus og lytterne rundt I Norge en riktig god sommer.

Her er melding om late dager. Nå må du stå opp, klokken er 7 og du har ferie. Hva er det du sier? Hold kjeft og la meg sove. En del slumring i skyggen. Hengekøye anbefalt. Kald limonade mest i Donald. Pokkerns parasol. Skal vi bade? Ja takk. Melkedrikking rett fra kartongen. Jeg vil ha vin. Skål. Dette var melding om late dager.

tilbake til hverandre, eller en mage med glitter på, en diger mage, eller to små. Jeg vet ikke hvordan det er med din, men på min mobiltelefon er det helt fritt for mager. Men der er opp til flere hjerter, raketter, blomster og flaggere. Men ingen mager, veiskilt og humle, men kjemisk fritt for mager. Skjønner ikke hva de tenker på, de som lager de der greiene der. Ja, ja. Vi får spille musikk, vi, og så glad ut. Det var nå bare det at jeg lurte på om det er hjertet vi egentlig føler med. For jeg tror ikke det, nemlig. Det der med hjertet er bare tull. Et dumt påfunn, som så mange andre. Nok om det. Kitty Wells her. Make and believe.

Lonesome Me, Don Gibson. Her er ei som heller ikke har det så greit, for han hun er glad i, klarer ikke å glemme gammelkjæresten sin, som heter Lisa. Hun her, hun heter ikke Lisa, hun heter Julie. Jesse Coulter, I'm Not Lisa.

Grønland med Illa Auto. Så en sang som er så langt unna spøk du nærmest kan komme. Den handler om The Devil's Right Hand. Og hva er det som er det? I denne sangen i hvert fall, ja, det er en pistol. Eller egentlig en revolver. Steve Earle, The Devil's Right Hand.

The Devil's Right Hand med Steve Earle. Godt i siget velte vi oss videre, ikke akkurat i kruttrøyk, men med bandet Kruttrøyk fra Sogn og Fjordane. De har forresten et artig motto hvis en skal tru bladet Firda, og det skal en jo. Vi spiller så lenge der er strøm, sier de. Og strøm er det her i Countrybarn. Her er de med Opp i en dal.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

over mo og myr, så jeg i det fjerne noe som lignet på et dyr. Måtte komme nærmere før jeg kunne se, det som kom imot meg var et